svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

satana, moskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko mornar na hrđavoj lađi, gazio mutna tamna mora.

A sad, sad bi se vratio sebi. Možda ima nekog da mi otvori vrata. Valjda ima nekog da raduje se tome. Vratio bih se sebi.

0: Три юрори пажливо прату наступи свих натицателіц і натицателєв.
1: Ми, као жирія, смо си погледали на едну стран, како е било от інтонація, како е бил наступ на позорниці, су били сигурни і jednostavno ili jeli su se i dobro čutili na pozornici kako su to komunicirali na publiku i na van.
2: Ja bi najradije svakomu dala nagradu kad je nivo za istinu bil jako visok ovo leto. Ča sam ja vidjela danas, mi za istinu nismo imali lako. Ja se samo moram zahvaliti za sve tije talente ki su danas na pozornici stali za nas, pak su za nas jačili.
3: Meni se jako dobro vidilo, ja mislim i dici, pojedine škole su došle iz posebni busi, kada je pratila cijeli razred, ali cijela škola, oži na primjer Trešto, ali Nova Gora, ti su imali posebni busi, su se organizirali da dojde ovde navijače s obom, roditelje su ovde bili, druge školari su bili s obom. Ja mislim da se dici jako dobro vidilo.
0: Konačno, žiri mora objaviti svoju odluku. Trofeje idu na Sofiju Fruman Pint iz Vulka Broderstoffa kod najmladih, Klaru Siegel iz Stinjakov u grupi četvrtih razredov i na Valentinu Margaretu Buzanić iz Fileža u srednjoj kategoriji. Dobitnice u kategoriji najstarijih su sestrice Julijana Luxl i Ana India Lucanić iz Mjenova.
4: Ja sam noch bila pred dvimi leta, sam napstupila i onda sam teksa bila, zato nisam došla daj vršanih. Ali vrput sam se mislila joko, onda ću s mojim sestricom, a ovako smo onda došli daj.
5: A onda ste dobile?
4: Da.
6: Dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju.
7: Na početku je bilo v miru težko, kad nismo znali, kako ćemo to dela, kad nismo znali, če je drugi glas, pa tako, ali onda smo se naučili, pa smo si vsaki dan to naučili.
8: Ja nisem s tem računala.
5: Čestitam!
8: Hvala!
9: Ja sem jako vesela, miru sem čon s tem računala, pa ga se ful veselim.
5: Kamo ćeš si pokal postaviti?
9: Ezova moju ižu, uz šminktiš ili šrajbtiš, da si ga moram vsaki dan tako pogledati, da ga vidim sedek.